0: Acum mă mină o ca să XFM.
1: Oi, părre! Na un să gunca! Cum va cupa mă să-i mângoia? Aia o pamugus? Mi zic, asta răbi n-am abut, e muncă mult, părre! Da, mă sunt cupa, jucă cum mă liban! Exciting!